0: hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
1: Poštovanje. Klađenje je veoma stara pojava. Još u staroj Mesopotamiji su ljudi pokušavali da predvide kako će pasti kockice napravljene od životinskih kostiju. To se, kako kažu istoričari, dešavalo još pre 5000 godina. U antičkoj Grčkoj ljudi su se strastveno kladili na rezultate olimpijskih igara. U Rimskom carstvu klađenje na gladijatore ili trkače u dvokolicama bilo je nacionalni sport. Čak su i imperatori poput Oktavijana Avgusta ili Nerona bili poznati po kockanju i klađenju. U 16. veku klađenje je u Engleskoj postalo sport kraljeva, a prve organizovane trke konja su bile temelj za ono što su današnje kladionice. Nešto malo kasnije pojavio se i prvi moderni bookmaker koji se zvao Harry Ogden. On je na hipodromu u Newmarketu počeo da postavlja različite kvote za različite konje, jer naravno nisu imali svi jednake šanse za pobedu. Da odmah objasnim za one koji ne znaju, kvota je broj koji pokazuje kolike su šanse da se nešto desi prema proceni kladionice i koliko ću novca zaraditi ako pogodim. Mala kvota, na primjer 1,5, znači da je događaj vrlo verovatan, gotovo izvestan. Kladionica smatra da će se to skoro sigurno desiti i zato je dobitak mali. Ulog se prosto množi s kvotom. Ako uložim 1000 evra na događaj koji ima kvotu 1,5, dobit ću 1000 puta 1,5, znači 1500 evra. Od toga je 1000 bio ulog koji mi se vraća, a 500 evra je čista dobit. Ako pobedi onaj na kojeg sam se kladio. Velika kvota znači malu verovatnoću po procenama kladionice, ali i veliki dobitak ako se desi taj malo verovatan događaj. Znači, ako kvota iznosi 10, ja za 1000 evra dobijam 10.000. Kvote u kladionicama nisu čisto matematički korektne. Ako bismo bacali novčić, poštena kvota bi bila 2,0 na obe strane. Znači, ako se u igri glava pismo kladim na glavu i padne glava, korektan dobitak bi bio 2 za 1. Ali u kladionicama su te kvote drugačije, iznose na primjer 1,9. A onih 0,1 na svakoj strani je marža koju kladionica uzima sebi, da bi uvek bila na dobitku. Ima situacija u kojima kvote mogu da drastično variraju. Naprimjer, kada je reč o klađenju na pesme Eurovizije, situacija je manje predvidljiva nego recimo u fudbalu. I onda kladionice jednostavno razrežu veće marže da bi se zaštitila od iznenađenja. I sada dovršim istoriju, sredinom 20. veka klađenje je ušlo u domove građana sa popunjavanjem prvih tiketa za rezultate fudbalskih utakmica. Sportska prognoza. Javne sportske kladionice postoje više od pola veka, a sa pojavom interneta kladionice su nam ušle u sobe. Ne mora nikuda da se ide, dovoljno je ući u online kladionicu i tamo trošiti novac. Danas brzina softvera i algoritama omogućava da se klađenje odvija gotovo u realnom vremenu. Naprimjer, da se za vreme jedne utakmice kladimo na to koji igrač će postići sljedeći gol. Da li su kladioničari kockari? Odgovor na ovo pitanje glasi ne sasvim. Glavna razlika je u tome gdje pojedinac locira izvor uspeha. Profil običnog kockara je više usmeren na borbu naslepo sa sudbinom. On se oslanja na rituale i nadu i često razvija neku vrstu magijskog mišljenja. Naprimjer, danas je sreda, ali uvek imam nekako više sreće kada dan počne kišom i kad sam ovako gladan. Znači, izvor uspeha je van njega. Kladioničar se oslanja na ono što nauka zove unutrašnji lokus kontrole. On smatra da njegov uspeh direktno zavisi od uloženog truda, analize, prikupljenih informacija. Da uspeva ako uspostavi intelektualnu dominaciju nad sistemom. Kladioničari često vide sebe kao eksperte ili analitičare. I dok su klasični kockari uglavnom usamljeni sa svojom igrom, kladioničari razmenjuju informacije, diskutuju o taktikama i vole da budu deo zajednice koja deli specifično znanje, na primjer o engleskoj fudbalskoj ligi ili pesmi Eurovizija. Naravno da nije slučajno što ponovo pominjem Euroviziju, jer će sada moja koleginica Maja Marić bliže da nas upozna sa mehanizmima klađenja na najvećem svjetskom muzičkom festivalu. A posle toga ću ukazati i na aspekte klađenja o kojima se ne razmišlja tako često. Pre svega, na način na koji klađenje u kladionicama može